0: На у якой працуюць людзі, адказныя за лясныя багацці Беларусі. Генеральны дырэктар Брэсцкага дзяржаўнага вытворчага лесагаспадарчага аб'яднання Аляксандр Дзямітка расказаў, што самыя лепшыя эканамічныя вынікі ў бягучым годзе дасягнуты ў пінскім лясгасе па росту выручкі ад рэалізацыі прадукцыі, работ, паслуг, узроўню рэнтабельнасці. Па-ранейшаму стабільнымі і трывалымі застаюцца драгічынскі і вацевіцкі вопытныя лясгасы. Экспарт піламатэрыялаў за студзень-жнівень 2026 года склаў 76 400 кубаметраў або 103% да ўзроўню 2025 года. Выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ, паслуг за 8 месяцаў склала 170,5 мільёнаў рублёў. Лесагаспадарчае аб'яднанне чакае паступленні 2 новых харвестараў сярэдняга класа Амкадор. Плануецца закупка 4 форвардераў Амкадор. Разглядаецца пытанне набыцця 4 чапавозаў, 3 мабільных чапарубільных машын на базе аўтамабіля МАЗ. Больш за 10 аўтамабіляў асартымента возаў плануюць закупіць у лясгасы для абнаўлення сваіх аўтамабільных паркаў. У Беларусі будаўніцтва арэнднага жылля для працаўнікоў лясгасаў будуць нарошчваць. Пра гэта паведаміў міністр лясной гаспадаркі Сергей Ульдзіновіч у інтэрв'ю Белта. Амаль 800 чалавек у галіны маюць статус маладога спецыяліста. Для моладзі будуецца і даецца арэнднае жыллё ўжо з мэбляй. Па словах міністра, будзе будавацца яшчэ больш арэнднага жылля. Кожнаму лясгасу пастаўлена задача штогод уводзіць не менш як 2 жылыя памяшканні. У маштабах галіны гэта ўжо каля 200 кватэр і дамоў штогод. Ганцавіцкі раён з'яўляецца самым лясістым у Брэсцкай вобласці. Яго лясістасць складае больш за 50% ад тэрыторыі раёна. Найменш лясісты жабінкаўскі да 20%. Пра гэта сведчаць даныя статыстычнага агляду галоўнага статупраўлення Брэсцкай вобласці, апублікаванага да Дня работнікаў лесу. Пра жабінкаўскі цукровы завод праходзіць каля 10 тысяч тонн буракоў за суткі. Пра гэта расказаў генеральны дырэктар завода Аляксандр Пазнянскі. Прыкладна 60-65% гэтага аб'ёму паступае ў вагонах. Астатнія дастаўляюць аўтамабільным транспартам. Сезон пачаўся 5 верасня і арыенціровачна працягнецца да пачатку студзеня. Толькі за апошнія суткі мы вырабілі амаль 1500 тонн цукру, адзначыў Аляксандр Пазнянскі. Намеснік генеральнага дырэктара нацыянальнага парка Белавежская пушча Максім Прыхадоўскі расказаў аб праграме Зубрфэсту. Фіналам фестывалю стане ўнікальнае відовішча 3D-праекцыя з гісторыі Белавежскай пушчы, якая будзе трансліравацца на вялізную фігуру зубра. Для рэалізацыі не толькі з тэрыторыі Беларусі, але і з Расійскай Федэрацыі прывозім 3D-праектары. Фігуру зубра шыюць на спецыяльнай ветразнай фабрыцы. Для ўстаноўкі такой фігуры спатрэбіцца 230 мяшкоў у пяску па 30 кілаграмаў і 6 паветраных гармат, растлумачыў намеснік генеральнага дырэктара.
1: Навіны. Галоўнае.
0: Тэатралізаваным канцэртам «Цыгані Расіі» маскоўскага музычна-драматычнага цыганскага тэатра «Рамен» завяршыўся ў Брэсце 30-ты міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа». Калектыў упершыню ўдзельнічаў у «Белай вежы». Як адзначыла артыстка тэатра Анжэла Лекарава, артысты шмат чулі выдатных водгукаў аб фестывалі і вельмі хацелі трапіць у Брэст.
2: Мы с прекрасным настроением. Брест нас встретил солнцем. Много слышали прекрасных отзывов и очень, конечно, хотели попасть к вам, потому что мы любим это вот как наше родное. Я думаю, что все наши ответы вы увидите в нашем концерте. Нужно участвовать, народ должен видеть, получать положительную энергию, заряд. И также вот этот волшебный обмен позитивом должен происходить.
0: У аўторак Брэст далучыцца да міжнароднай экалагічнай акцыі «Дзень без аўтамабіля». У гэты дзень брэстаўчан заклікаюць хаця б на час адмовіцца ад асабістага транспарту і перасесці на грамадскі транспарт, веласіпеды або прагуляцца пешшу. 22 верасня праезд у грамадскім транспарце Брэста будзе бясплатным пры прад'яўленні вадзіцельскага пасведчання і тэхпашпарта. Сёння о 17 гадзіне на полі спарткомплексу Брэскі пачнецца матч па футболе паміж камандамі «Дынама Брэст» і «Днепр-Магілёў». У сувязі з правядзеннем спартыўнага мерапрыемства насупраць спарткомплексу па вуліцы Гоголя і вуліцы Камуністычнай да заканчэння футбольнага матча будзе забаронена спыненне і стаянка транспартных сродкаў усіх відаў. Да заканчэння матча будзе абмежаваны рух транспартных сродкаў па вуліцы Камуністычнай на участку ад Вароўскага да Гоголя па няцотным баку вуліцы.

0: Гоголя, Аднаганава да камуністычнай, а таксама пры неабходнасці пад сотным баку вуліцы Гоголя ад Леніна да Наганава. Вадзіцеляў просяць выкарыстоўваць альтэрнатыўныя вуліцы для руху.
1: І аб надвор'і.
0: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца воблачнае, днём з праясненнямі надвор'е. Уначы і раніцай часам дажджы, днём месцамі кароткачасовыя дажджы. Вецер паўднёва-заходні, заходні 4-9, парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 8 да 13, удзень ад 13 да 18. У Баранавічах ноччу 8-10, днём 13-15, у Брэсце і Пінску ўначы ад 9 до 11, у день от 14 до 16 с плюсом. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест.